0: FM 100
1: MHz. Nu mu tilesse mi gilima saagut.
2: Afilingon nomme akhustipni atsuviani te imimersoq. Nu yaqarluni serinnillaartarsinnaassalluni ullukkutsaqatninik unnuakkullu sisamanik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikuntimut miitseritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Ingen af jer siger, at jeg puster det, som jeg sender på en rejse.
1: Kende smart.
0: Kun hyttes. Ah, og gønne! Uddange!

0: sammen oppe.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afvindingen når med er hos tipne i 20'erne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så er det lagt der siden af sættene. Udlukket 13'erne, og nu er kuttet sig sammen ikke. Giver sænger til en rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't meter itat lima tunganot suka susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

What?

0: sangen nach Bett Nanok FM.
1: Du sagst nach Bett, du sagst nach Nanok FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masser af.
3: Affiningen om mig er kostypne at tyvierne det er min mærsok. Nu jeg har lønne sig en lille taksin af sætlønne. Udlukket trætne ikke under at kunne lusse sig man ikke giver sænger til en rapport. Anu har af en naksikon til mod mig til at lide mig tunge anud, så kan du så rakte sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM IA.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvinding om nogle af kostypne er tyvierne det er mig mere så. Nu jeg har lønnet sig en lille taxi næsselønne. Udlukket trætne ikke og nu er kultusi sammen ikke giver sig at din rapport. Ano ka awan nak si kunsi mo't may tirit at limatunganot suka susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: FM ia.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Affinningen når mig er kostipne at tyvierne det er mig mere så. Nu jeg kan lige så en lille taxin næsselne. Udlukket trætne ikke undnu at kunne lige så man ikke giver sig at din rapport. Ano ka awan nak si kunsi mo't may tiritat limatunganot suka susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: sammenappen.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Afvillingen om mig er kostypnet et tyvianet i min mærsok. Nu jeg kaldt nisse gennem lærtaksen af sætterne. Udlukket trætten ikke under at kunne lusse sig man ikke giver sig at din rapport. Anu ga avan naksikon si mot mitri tatlima tunganot sukka susakaktas sa.
1: Hva er udsigten for nuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afvindingen når mig er hosdybne i at tyvierne, det er med mig så. Nu er jeg rettet ned, så er det lagt af sin nærsætlerne. Og du kunne trætte den ikke, og nu er kuttet sig sammen ikke, giver sig af din rapport. Anu ga ava naksi kun til mod meter i datlima tunganut, sukka susa raktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasitamurit ipprinit nalerutta allarpassuill lima kiosk facebook ia tiut attavikit imaduni pisiassatit allattoriarluit smmissarit unga 54501 50 simut
3: lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Affeningen om mig er hostipni at tyvierne, det er mig med sok. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade dig sin nasalune. Udlukket trætten, ikke? Og nu er kuldt sig sammen, ikke? Giver sænger din rapport. Ano ka awan naksikon si Mutmeter itatlimatunganot suka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottak kanumussimarput.
2: Ayun ilaqnalung iliuqlima kioski unnuanaagaluartu aqiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, hyggehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Limakioski er sit. Kasu du lev.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nano FM.

0: Knap FM.
1: Du sagde Knappet.
0: Du lytter til Knap FM.
2: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
3: Jeg finder ikke noget med, at jeg har stået ned, at det er med mig så. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade dig sætte ned selv. Og du kan trætte ned, og nu er kun lyst til at man ikke giver sig af din rapport. Jeg nu har været nægt sig kun til mod mig til at lade mig tunge af noget, så kan jeg synes rette sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita murit iprinet nella rutta sappessul lima kiosk facebook yetut attavikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50 mut lima kioski asit kasutto leo kasutto leo.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: 99FM du samme appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affinning om nomme er hostipne i at tyvierne, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så er det lagt dag siden af salgene. Udlukket 13. Og nu er kun lus i sammen ikke, giver sig af din rapport. Ano ka awan naksi kung si Mutmeter itatlimatunganot suka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekka nung simabun!
2: Ayung ilak nalung idiok lima kioski unwa nagadwato ahiusisin naso. Parasita murid ipprenit nalakotan alakpasul. Lima kiosk Facebook iatigut atavikit imadunit bisiesatit alatoriasluid SMS-sarit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleu, kasutuleu.
4: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

Og vi ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Tusan nar pet nanok FM. Tusan nar pet nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afvindingen når mig er kostypne at tyvierne det er mig mere sok. Nu jeg kan lige så gerne lade taxen næste lunde. Udlukket trætne ikke og nu er kun lusi sammen ikke. Giver sig at din rapport. Ano ga avan naksi kunsi mot mitri tatli matunganot sukka susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

Ses amis, les doigts mis sur lui.

0: Nanoq FM bilari sa rutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayun ilak na nung ngidi uklima kioski unwa na agarot o akiusisin naso. Para si tamurit iprenit nalakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook iati ut at tawikit imadunit pisiasatit at latoyatuit SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleo, kasutuleo.
4: Skærte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
2: What are you thinking about?
0: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
3: Nu må til det samme gælde mig sig af.
4: Affeningen når mig er hos typen i at tyvierne, det er med mig så. Nu er jeg rettet ned, så er det lagt af sin nærsætlerne. Og du går trætten ind, og nu er kuttet sig sammen ikke, giver sig af din rapport. Og nu er af en naksikund til mod mig til rettet lige med unge andet, så kan du så rette sig.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Skjerte igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nye renoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
1: Nedung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit ipprinet nedrutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmisserit unga 4301 50 simut lima kioski asit kasutuleu.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til at sætte mig i mig sammen.
2: Afvindingen om mig er kostypnet af tyvierne, det er min mærksom. Nu jeg kaldt så kan jeg lade dig sidde næsselene. Og du kunne trætte den ikke, og nu er kun du sidste mand ikke, giver sænger din rapport. Og nu har jeg været nægt sig kun til mod mig til at lade mig tunge andet, så kan du så rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 29. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Off of the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

0: Asikatitassiaq tullimanngornermi asikatariiga mannakkut asikatekkilerparput
1: Hallo Luuk mannakkut nanorpfmi asikatilerpa nipilersukkat kalaallisuut tullimanngornarasiit unnuunnaraq uatarpoint Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi
2: Bjarne Olsen Det bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
3: Bjarne Olsen.
4: Henrik Højer Møller.
3: Er junge der ud?
4: Er sut? Yes.
3: Ikke med? Er junge der? Du ser junge der. Ud af bæk, ud af sår.
4: Ja, det skal jeg bare have dig der. Ja. Lidt, om du lige har rappet til.
3: Så nu er du meget nu er du. Bænger så op, at der er det godt.
4: Og der er sige, du til bænger så ud til nær sit.
3: Der er meget bort.
4: Har du måde, at han har røffet mig at sige, at jeg har tidligere gange, at jeg bliver sukket, kan det altid ud. Hende ikke, så du har rappet på tit.
3: Der er meget løn.
4: Kan du have rappet på tit? Nu er der jo til rappet i dag.
3: Det spænger så op, at
4: der
3: er gæng ud, når der er til at sige, at jeg har rappet på tit. Jeg bliver sukket til ham
4: i Ja.
3: Islam kan det dog til tørpudsen, kan det dog en opbillet der tørpudset.
4: I dag, der er amma uagud, der er en altså tørpid, der ikke går om sådan en minissing i det ud, og gratis nu er den altså ud.
3: Gratis, det kan det proponere, hvis du sagde dig, at det er jo.

0: Tusen mer på Siramut att hoppa Lususima som har mitt däva namn Henrik.
1: Bjarne.
0: Uanga.
1: Yes.
0: Susang i sätt.
1: Ni bör såg att det är susset att byttu sälo av mitt ällenur. Jag sa att det
0: är abbi.
1: Susang i sätt, susakung i sätt.
0: Su, abbi da.
1: Abba, jag kommer då.
0: Susang i sätt.
1: Susang i sätt. Det som... Sudi ikke Jesus, så det ingen slaver.
0: Ja, så du sang det i ayok, bok i der. Ja, du sang i der. Ja, i der ayok du du har med ayok. Ja, det samme. Ja, ja, helt.
1: Hvor er? Bisin naput,
0: bisin naput. Bis når jeg tog sin napungo nu, der er mælk og masser af mamma bisin naput.
1: Ja,
0: der er bisin naput. Ah, det er meget sjovt på jorden.
1: Sådan, så det sunger bisen nærbud.
0: Så det der,
1: ida. Og kan du tro at det sunger bisen nærbud?
0: Ja, ja, du har ikke.
1: Ja.
0: At du ikke sanger dit bar.
1: Ja, i morgen døde den bedre at slå. Det er at du så var.
0: Ja, kan du ikke? Den at du ikke slå.
1: Hunger vi slå.
0: Ja, der
1: er. Der er lav.
0: At du ikke sanger dit bar.
1: Det er mukak takbud.
0: Ida, ida mut mukak kisanga cipta. Ya iya, ikut.
1: Uang suka semua tu orang nak tu sami. Kanu apa? Kanu apa? Kanu apa?
0: Kanu apa? Ayo kita jolso. Pasin apa? Kanu ukak apa? Tawa ama kanu akik apa?
1: Yes.
0: Iya. Yes. Ami sud tulingu po tasanitum tusang napak afining omet takani akaluk plus simi apisimartut nuanit
1: tesun niya
0: tuhasu amik ami sud tulingu cute atosiuk
1: tine
0: takanau.

0: Ayo kita
1: bersosial media, bisu-bisu.

0: når hun sarser og sarfarser.
1: Sånn er det på det, men jeg synes at hun er tidlig.
2: Sarfarser.
1: Yes, sier vi om uten å lukke din.
2: Tidlig.
1: Nei. Tidlig. Uanga, de hulter.
2: Ja.
1: Middelkak.
2: Middelkak. Til vi satt middelkak, er hun det. Mykje hatt oppåk. Middelkak. I mørk er med det som akkurat er med
1: Kofik.
2: Kofik.
1: Ja, henne er på jo. Yes.
2: Det kom du å se noe da.
1: 14 oppå sitt. Ja, ja.
2: Hvorfor?
1: Ja.
2: Traversjoppok.
1: Traversjoppok. Det sa nok. Man har sånt gjeldt jo litt.
2: Ja.
1: Da det var med Kisandersjøsrami. Nei, Kisandersjørami.
2: Ja.
1: Han med traversjoppok.
2: Så
1: so, so,
2: bidrag er vi med?
1: Traversort er på.
2: Ah, ok.
1: Så.
2: Eller?
1: Eller? Ikke gulter.
2: Ja, du står nå.
1: Ja, da nå.
2: Ja.
1: Du har ikke bøkket nok dem, ja.
2: Da må jeg
1: på. Du må en gang i hak, at du nær syk. Er det en av fire der er ut?
2: Ja. Ikke i det ranget.
1: Eller?
2: Er du ung i dag?
1: Det kan jeg.

0: som har bott en gång i Hjärtat. I hela ranget.
1: Det är i hela ranget.
0: Ja, det är mig som slog sig nu. Jag har sett sig i det. I hela ranget. Jag har sett rätt på det.
1: Ja, det är i det som du sa filmen. Hon har tagit oktober en besök Savo. Gissen rinnuteraffis des 1. oktober, 1. september. Des uger er mokatin bingortarput, armel mokatin nu en nasakartariat. Hun er tulloa vikkami.
0: Ka?
1: Hun er uigo tideren og kadalisut okaduttunut.
0: Ja.
1: Er workshopet til sokalerpok.
0: Ja.
1: Uigo ut er mellakim med deg og så 400, 300 missan er grunnen nipput.
0: Ja.
1: Dag okatit uigo tit. Det er en beretager, som gør det, når du har fisk kring udlæg, det er så rarnet ud 1. september med, og en unge mail imod. Det kunne resten af Facebook imod en begivende dag og søg. Uigo tiderinder gør det altid ud, og kan du tænne ud, der går jeg slå med, det kunne resten af. Så der er en dag, der er en savar. Tronhjem er jo sagt hum.ku.dk. I den her er gang i dag, det spiller en resten af. Og ret sinik nu en nasakarani. Det ser du.
0: Inuk.
1: Inuk Poulsen.
0: Inuk Poulsen. Det ser mig da. Der så var på Inuk. Atom ne ok.
1: Qassati sakaha.
0: Takanna.

0: Ille.
1: Det er noget babud malufalk, at du har lidt...
2: Yes, kan lidt dumt om sisimøn af pissemabud.
1: Ab, ja, ja, ab.
2: Bjørn i lidt...
1: Ab, så, så, op, bit. At kunne jeg nat om det, så er slet ikke en god, men... Akkago... Premier League, det er kunne du så tittak bakka.
2: Ab.
1: Akkago, akkanko kanut, Liverpool, Nottingham Forest, at der er til Norto Samarsluk, der var Bornimot, Everton, der var Coventry Hall, der var Sissamakka, Tottenham, Newcastle, Gunnut, der var Sissamakka, som gik ud i Lutik. Så var det jo bedt, og så kan Norto Sætpinga Sut, Chelsea Brighton, Leeds Brentford, Sunderland Fulham, der gik ud i Lutik, Pinga Sokkanut, Manchester United, Amadou Ipswich.
2: Ja, ja.
1: Og der er sådan op og finder nyt. Aston Villa, Amalu, Arsenal. Det er ikke så bare tilbage under den anden, Amalu, og der er sådan op og sætter dig, der er tyst. Du er jo en unand. I
2: siger ikke noget Loris.
1: I det mundt.
2: Vi siger ikke noget
1: Loris. I det mundt. Binger jo ikke, at vi er ret om...
2: At der er bare...
1: At er bare, Juna.
2: Så... Bolæd, rak, rundsvig. Så kommer sit og kommer på sin gilder.
1: Ja.
2: Der er nede, du sådan nøjer til, at du er der
1: Inuina, du sagde singer.
2: Det kan den.

0: Du m'écoutes, n'a qui vous dit comment ça est beaucoup, ni bien sûr, ça me suit, ça doit pas être une heure à tirer, nous t'a dit, à suit, il n'a rien à reçu après ta âme.
1: Au coup, ça commence, c'est ce soir.
0: Nous t'a dit, ça commence, c'est ce soir. Un pistoir, tu
1: sais. Hey, je suis une réclameur, peut-être.
0: Oh, je suis. Yes, non, bien. Non, mais maintenant, mais t'as quoi? Souci.
1: Non, amnet.
0: Non, mais c'est ça.
1: Tu stores une mieux plus.
0: Oh,
1: chose une réclame.
0: Je m'en sors un peu.
1: Non,
0: happy.
1: Bernie.
0: Ah.
1: Non, mais tu sais quoi? Non, je connais. Ha, elle n'y a fille, c'est nous qui aura le nul ça. Toco, toco.
0: Happy, moi.
1: C'est ni ni ou ni. Quand il tombe la passe ma vie, il y a un rasse ma gamme.
0: Chose.
1: Behandlet for blodsygdom. Der er bakteriel infektion i blodet. Der er
0: blodet. Ja.
1: Blodet.
0: Ah.
1: Det er 2024, sådan er Malaysia med sådan infektioner. Akkurat så som jeg gør. Gik om, når du pacemaker, der er rest som helst. Det står, når jeg er pacemaker. Vi så på dig.
0: Du kan jo røse ud af min dag, det er min dag.
1: Det er 91 min, kunne jeg også som jeg I det så hvis så er det en anden grad som er vok, og ni altså med og kan du finde og kan huske slotskirke, det sådan i det så er meget på vok. I nu islasarium med dog i suver vok. I det tut meget slotskirke så der i nu kan man så og kan du gøre den islasarium så er det vok. Det står med i det som er nu nærmere. Und das sind Hogan Gunging Bock Ingelsla nach das automatisch gemik kann nach das sind
0: Abi
1: das Gunging da Tonning Machlung bei Jahrlutit und es sind nicht nur Gunging Bock
0: Abi so kommt nur nur nicht am Tonning
1: so das da Machlung da und am Ende mal mit am Tonning und nicht so dann Karton nach da Bock kann nur ist und das dann zu ne du war
0: Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon. Du savon

0: tsanga paput atu lunge atoga wittokamik saqisaq yes nak
1: yes unnum des ingerlaleret unnum ama inokostelim appisimartut masak appisimareput kodingilun alartipput des amisukkut nipisoratigit amisut des tutu des kustalunge pitsursin Johannes Sigurdsson davalu des amsigut davalu Mickey Finger Thompson, det stærke abysmarbut med sækket. Er det gør ni også, endnu koster det jeres endnu en nissakar sut.
0: Abi. Ukiyalur jeg tog svang og jeg tog os op. Der er mig dumt sådan, at der er jo kæmp, at der er syg.
1: Ukiyalur.
0: Der kan nemt.

astrologia, que já me ensinou. Eu trabalho, eu te exputo.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De råbte, du var på Mona, giv hende nu det kys. Men min stemme er i overgang, mit hår er helt forkert. Jeg går i det forkerte tøj, og så er jeg generet. Åh, Mona, Mona, Mona, hvornår kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd?

tog det pænt. Hun kunne se, at jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op, alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler, aller sidste skrig. Der blev larmet på perronen, Hans og Mogens sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen, alt var

gik dørene op, og vi skulle vise vor billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog en Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit.

kommer den dag, hvor jeg tør tage din hånd, hvor vi kan stikke af sammen. Om aftenen var der ild i pejsen, lærerne gav vin. Vi sang med på smukke Charlie, du ved, den med gasolin. Hele spillet guitar, det lød ikke særlig godt, så vi var ni, der gik til stranden. Månen var så flot, jeg gik bagerst lidt alene. Jeg kunne dufte Monas hår. Henrik spillede op, han var jo også 17 år. Vi satte os i sandet, jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selv til liv. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

Manakut utsumit kuttelimangonnermi akunnat ataser qorqertuinnernik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour only rock music.

0: Pizzatunga.
1: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i det masse.
3: Så bare med at huske det træve er net i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin næste lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne slimmerne, giver sænger til en rækbog. Nu er jeg af en nok sekund til mod meteret. Af finde mig lønne, nu tukker jeg synes rækte sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusisinnaso parasitamodit iprinit nelerutat allarpassuil klima kiosk facebook iatsugut attaviikit imadunit pisiassatit allattoriarluit smmisserit unga 54501 50 simut klima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu
3: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg galtlunde, så kan jeg lille lagtaksen næstalunde. Udlukket affinde maglunde, og nu er min udalslimane, giver sænger til den rakbog. Nu er jeg af en naksikon til mod meteret. Affinde maglutunga, nu tukker sus rakdessar.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nano FM, Pilares Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabut!
2: Ayun, ilak na nung idiok li makioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, iprenit nalakotan at lakpasul. Li makiosk, Facebook at iyo at tawikit, imadunit pisiasatit at latoyasuit, SMS-sarit unga, 4301-halterasimut.
3: Lima kioski asit, kasut toleo, kasut toleo.
4: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanok FM.

0: Du sagst Nachbar, na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med at huske det træve er net det i min mærsok. Nu er jeg kaldt så kan jeg lige lagt dags en næste lune. Udlukket af finde mig lune, og nu er min lute slimanik, giver sænge til en rakbog. Anu har af en naksikon til mod mit tæt. Af finde mig lute unge anu tjukke, synes jeg rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinet nella rutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50 simut lima kioski asit kasutuleu.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med at huske det trævierne, det er min mærsok. Nu er jeg gældende, så kan jeg lille lagt dig sin næstsætlunde. Udlukket af finde mærlunde, og nu er min udtalsimane, giver sænger til en rækbog. Nu er jeg af en næksikon til mod mitteret. Af finde mærlunde, nu tukker jeg synes rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.